0: Asam na akaye obudanum sam ebusuafo enuanom adofo ye mohu nyina aha wajima ahenwa dam na meje se ajima ahenwa za inde gie yebetna ho ya fofan sam ya hyehye ya bobodo ye tutu ye za hyehye ye ya ye mabibiara akọ totin usende oman gana yeda ahushishi mpapa pa morokodo ma wa kodo nda ne pempo ser kaka bankran ifin kran kaka bagwaa anade kaka ba central regional finfin manto ma morokodo wo hon ije hwenhwen nsu yantam awor fonkro fore me na dan ebusia inde ne ho komo ina yebezi inti ni ya tunsa afra Ghana National Fire Service 1PR Uradazi ono na inde ewiabre o ma ya bo nkomo na nkomo ye bobo ni nyina fi de yenyim de nsu odumija ebe na zipanti ina se nsuruta ina gya so onim nsuruta pa ina gya nim ebe na azintra
1: yerba sisia ojai ojai ojai